dagar sjuði í koss Keros na metta njósis Hínedi stróp og pigi koss Anfélis na prokópsis

dagar húði í koss kerosna metta njósís hínedi stróp og pígi koss anþelisna, anþelisna brokopsis